mi AKB, ich tei pui jau ich doch pummoppi. Man stekka muppi, ni teissa inna kui stoppi. Kenno kistu kiekso puhtsissa te ja kiekso puhtsissa uusiske avani ja ahke akuk tei pui usin takan sukaapi. AKB, ustuonia passapi ja mahke sukutitsi katuusa. Kiumi, ni teintikin rumiai, ni tehtsai, ich doch pummoppi. Kiumi.